Det var Kygo det, Save My Love, här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:06 har klockan blivit och vi ska till gode gamle Modern Talking och låten ifrån 1985, Cherry Cherry Lady.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vignettene. Efter en helg utan kontakt är samtalen genomtagna mellan parterna i flygledarstrejken. Direktör i Spekter, Anne-Kari Bråten, hoppas de ska komma till enighet idag.
2: Jag har väldigt stora hopp om att vi som ansvariga parter nu ska gå ut av positionerna våra så långt det är möjligt för att finna en lösning på den strejken som flygledarföreningen har iverksatt och som rammer en hårt pressad luftfartsbransch väldigt hårt, att den går över så fort som överhuvudet möjligt, och vi är inställda på att bruka tid på att få det till idag.
1: Och ledare i Norsk Flygledarförening Robert Jönnes är också optimistisk för dagens samtaler. Han beklager till alla resande som är rammet.
3: Vi är uppriktigt leja oss för att en helt oskyldig tredje part har blivit berörd av det här. Det är vi leja oss för, och så nu ska vi ha dialog med Spekter och så satsa på att finna goda lösningar där.
1: Regeringen vill säkra de som må gå tidigt efter många år i arbetslivet ett slitertillägg på runt 34 000 kronor. Du må jobba i 35 år och ha tjänat mindre än 970 000 kronor i året för att få tillägget. EU-kommissionen godkänt idag en ny stöttepakke till Ukraina på 6,1 miljarder euro. Pengarna ska gå till luftförsvar, missiler, ammunition och radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidigare stötte till militär inköp på 16 miljarder euro. I studio André Ödby, nyheterna förlåter på VG.
4: Arrangörerna är svärt förnöjda att årets Jugendfestival på Axla stadion. Runt 7000 besökte festivalen fredag, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet meddelar om enkelte bortvisningar och falska legitimationer, men beskriver arrangemanget som rolig. Nu väntar arrangörerna spänt på om festivalen har fört till skade på löpebanan på Axla, skriver Sunnmørsposten. Och en motorcyklist blev i söndag flyget till Haukeland sykehus efter en allvarlig trafikolycka vid Lingefergekaj. Olyckan mellan motorcykeln och en bil skedde i backen upp mot huvudvägen efter ett körtöj har kört av färga, skriver NRK. Händelsesförloppet är förlöpigt oklart. Olyckan förde också till stora trafikproblem och långa färgeköer både på Linge och Eidsdal. Och en man är pågrepet siktad för våldtäkt av en kvinna, det skriver operationsledare i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lördag kväll. Händelsen ska ha skett på Sunnmøre. Saken är under etterforskning, upplyser politiet. Och Ålesund kommune ska värdera om dagens kommunestyre med 47 representanter ska bli mindre. Ordförare Håkon Lykkebøstrand har bett om saken som ska behandlas i formanskapet tisdag, skriver Sunnmørsposten. Planen är att kommunestyret ska ta ställning till antal representanter i september, och en eventuell ändring vill gälla från nästa valperiod. Det ska också värderas om den politiska utvalgsstrukturen bör ändras.
5: Här presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
4: Måndagen byr på en väst- och sörvästlig bris. Skya och uttryckt för lite regn tidigt på dagen, men utöver måndagen lätta värre och vi får sol och uppehållsvärd. Temperaturen den ska upp på 15-16 grader.

0: Tid idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Här är vignettene. Efter en helg utan kontakt är samtalen genopptatt mellan parterna I flygledarstrejken. Direktör I Spekter, Anne-Kari Bråten, hoppas att de ska komma till enighet idag.
2: Jag har väldigt stora hopp om att vi som ansvariga parter nu ska gå ut av positionerna våra så långt det är möjligt för att finna en lösning på den strejken som flygledarföreningen har iverksatt och som rammer en hårt pressad luftfartsbransch väldigt hårt att den går över så fort som överhuvudet möjligt och vi är inställda på att bruka tid på att få det till idag.
1: Leder I Norsk Flygledarförening Robert Jønnes også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
3: Vi oppriktig lei oss fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter og så satser på å finne gode løsninger der.
1: Den näst sista uken I juni var det runt 16 000 fler dödsfall än normalt I Europa. Extremheten har fört till ovanligt hög dödlighet I flera europeiska land denna sommaren. Högst dödlighet över normalen har det varit I Tyskland, Frankrike och Belgien. Til slutt har vi med at den politiske avisen Altinget legges ned I Norge, der melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Arrangørene svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble I søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde I bakken opp mot hovedveien etter et kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder I politiet I Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken under etterforskning opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles I formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter I september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: som är medlem på Toncenter Moa benytter dig av knallgode medlemstilbud i appen. Och du, öppna ditt kuponghäfte för att vara med i träkningen av guldbiljetter hos Odeon Kino. Läs mer på toncenter.no/moa.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

0: Det Sigrid, du hørte Two Years.
1: Vi har fortsatt besøk av Rolf Magne Asbjørnsen fra matfestivalen her I Ålesund, som I år altså arrangeres med rekordstor oppslutning fra utstillerne. Og en, vi var jo litt inn på det før pausa nå, Rolf Magne, at det blir noen endringer også. Jeg skal komme litt tilbake til det, men en ting vi kan snakke om, det jo at det ølfestivalen, som vi har blitt litt kjent med siste årene, erstattes med konseptet lokale dråpe. Hva er det?
2: Ja, det bra du nevner det. Altså, vi har jo hatt ølfestivalen under matfestivalen tidligere, og drikke jo også mat og kultur, men vi ønsker heller på en måte å ha en ren ølfestival, så vi kommer tilbake igjen med det i november. Men vi vil fremdeles ha samme mulighetene for å vise frem og promotere da drikkevare, og det går på ikke bare på øl, men det går på sider, det går på gin, og da i hovedsak da lokale produsenter, så vi gir en mulighet til å profilere sine produkt på under matfestivalen.
1: Og så var jo litt inn på det også, at det, matfestivalen handler jo ikke bare om mat. Hva det som skjer ellers gjennom festivalhelga? Blant annet da dette teateret kan vi jo snakke litt mer om.
2: Ja, dette teateret, det synes vi veldig spennende, og det en litt annen vinkling på det. Da får vi en underholdning, vi får som sagt en teatergruppe som kommer og kjører denne her mor til maten forestillingen. Varsel om død, det vel også de kaller det. Så det kanskje litt
1: dramatisk, men det tåler vi.
2: Det må vi tåle. Detektiv mer hvis de heter denne gruppa som kommer oppover. De har hatt lignende forestilling andre plasser med stor suksess, så vi håper at dette skal slå an her I Ålesund også. Og da blir det en forestilling da, der du sitter rundt runde bord, der blir underholdning og mat underveis. Så det ikke bare det at du sitter og følger med på teaterforestillingen, men du får også bespisning underveis i teater, i forestillingen.
1: Og så jo det tradisjon, tror jeg, Barnas Matfestival, som jeg også har skjønt blir også veldig bra I år.
2: Det blir det. Den kjører vi på samme måten som tidligere år, og det jo også en viktig bit å ha på plass, at ungene får et tilbud, og vi har jo allerede før vi gikk ut og annonserte og kontaktet, så kom jo barnehagene og kontaktet oss, fordi de ønsket å ta med ungene for å bli med på matfestivalen. Og det ligger jo på mange måter i intensjon med matfestivalen, det jo for å øke interessen for matfaget. Og en av grepene vi også har gjort I år, som ikke I forhold til fjor, det at vi har flyttet tilbake igjen matfestivalen til den opprinnelige Vetex-festa uka, som da siste helga i august. Og det gjør blant annet at også, for eksempel sånn som Borgund videregående skole, som har vært en viktig aktør, de har mulighet til å delta både med elever og lærere for å fremme matfaget. Så det ser vi på som veldig bra.
1: Festivalen åpenbart viktig for å øke matglede og matfokus blant barn og unge, men den betyr også mye for Ålesund sentrum, Rolf Magne. Hvorfor den så viktig denne helgen for Ålesund?
2: Nei, vi ønsker jo å ha en levende by, og som du sa I sted, dette her jo en festival som har pågått I over 40 år, og det er jo en happening denne helgen der. Det skjer jo noe, vi får jo stengt av gatene på godt og vondt, og vi har liv og røre I byen, og det trekker byen, eller folk til byen, og ikke bare til nødvendigvis til arrangørene som eller utstillerne som på matfestivalen, men også ringvirkninger til andre aktører i sentrum. Det blir også noe, ja, det blir en del turister her også under matfestivalen, så får vi spredt dem litt rundt oss også, så jeg tenker at det viktig at det vi har noe å bidra med, at folk ser at det skjer ting I sentrum. Altså, vi er jo I Norges vakreste by, og det viktig at det også liv i bysentrum.
1: Og så jo det selvfølgelig krevende å arrangere en festival av denne størrelsen. Nå det litt over to uker og en dag, var vel det du sa tidligere, Rolf Magne. Hvordan ser tida ut nå for deres deler som jobber med dette her nå, frem til det braker løs torsdagen like før det er slutt med august, altså 27. august?
2: Ja, nu har det, det blir arma och ben, och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med Centrumsföreningen som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den type arrangemang då. Slik att det, vi ligger an i löpa, men det är klart det är arma och bein, det är det alltså.
1: Men du har tid att glädja dig lite då?
2: Absolut, jag gläder mig bara mer och mer i att det värsta är närmast.
1: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, visst det är nog mot all förmodningen att kanske höra på Rolf Magne som inte har besökt matfestival någon gång tidigare. Varför bör det ta turen i år?
2: Jo, för det att det, i år blir ju det den största festivalen och förhoppningsvis fina vär. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Slik at, och detta vill ju ligga mitt i Brosundet och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i indre filéerna i Ålesund, så det bör folk absolut bli med på.
1: Absolut. Det är nog för en vär både smaksmässig och upplevelsesmässig när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for den norske matfestivalen i Ålesund. Tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig bra. Super.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Politiet i Sverige har ransakat boligen till 59-åringen som är siktet till Lörnskog-saken. Mannen utleveras till Norge idag och svensk rätt har bestämt att beslag från Sverige ska överleveras till norsk politi. Mannen i 80-årene som blev angrepet av en oxe i Ål i Hallingdal är död. Han blir klart död på stedet. Kong Harald är fortsatt inlagt på Rikshospitalet med en infektion i blodet. Situationen är allvarlig, men hur allvarlig är vanskelig att se, säger Yngve Kvistad i VG.
2: Kongen får antibiotika för denna infektion med bakterier i blodet. Men igen, detta är en man på snart 90 år. Så att det är klart att denna typ av infektioner är nog tuffare för en 90 år gammal kropp att hantera än man har varit något yngre då.
1: Alle fire som satt i en bil som kjørte utfor i Nordre Follo i går er siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til uaktsom kjøring, melder NRK. Fire gutter i alderen 16-20 år satt i bilen, tre av dem ble hardt skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arrangörerna är svärt förnöjda att årets Ljuganfestival på Axla stadion. Runt 7000 besökte festivalen fredag, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet meddelar om enkelte bortvisningar och falska legitimationer, men beskriver arrangemanget som rolig. Nu väntar arrangörerna spänt på om festivalen har fört till skada på löpebanan på Axla, skriver Sunnmørsposten. Och en motorcyklist blev i söndag flyttad till Haukeland sjukhus efter en allvarlig trafikolycka vid Lingefergekaj. Olyckan mellan motorcykeln och en bil skedde i backen upp mot huvudvägen efter ett körtöj har kört av färga, skriver NRK. Händelsesförloppet är förlöpigt oklart. Olyckan förde också till stora trafikproblem och långa färgeköer både på Linge och Eidsdal. Och en man är pågrepet siktad för våldtäkt av en kvinna, det skriver operationsledare i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lördag kväll. Händelsen ska ha skett på Sunnmøre. Saken är under etterforskning, upplyser politiet. Och Ålesund kommune ska värdera om dagens kommunestyre med 47 representanter ska bli mindre. Ordförare Håkon Lykkebøstrand har bett om saken som ska behandlas i formanskapet tisdag, skriver Sunnmørsposten. Planen är att kommunestyret ska ta ställning till antal representanter i september och en eventuell ändring vill gälla från nästa valperiode. Det ska också värderas om den politiska utvalgsstrukturen bör ändras.

pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helger. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag

0: Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson. Du hørte Younger You.
1: Vi har fortsatt Eva fra Soul Sisters og Turi fra Taretausene I studio, og vi som på en måte betalende kunder kommer på konserter, om det Soul Sisters eller Taretausene eller om det andre ting. Vi tenker jo kanskje bare at her det nok et arrangement. Men når man en lokal aktør, med litt støtte vel å merke, så jo det sikkert litt utfordrende også økonomisk å arrangere en stor konsert her lokalt I 2026?
2: Ja, det det. Altså, selvfølgelig avgjørende med næringslivet, men den aller største sponsoren vår jo publikum. Så vi jo veldig avhengige av det, og det dessverre sånn at veldig mange ofte venter til siste dagene før konsert med å kjøpe billett, sånn at vi ganske nervevrak. Men det helt naturlig sikkert for folk det også. Man vil jo gjerne se om man kommer seg av gårde og alt dette her. Så det jo en naturlig følge, men det utfordrende, og jeg tror kanskje ikke så mange vet både hva det koster å ha et sånt apparat I gang og I det hele tatt. Men ja, det på en måte en kamp om å få publikum til å
1: Å komme, ja. Og en annen ting du har vært opptatt av, Eva, jo liksom konsekvenserne av hva som eventuelt skjer dersom det blir vanskeligere for mindre og lokale aktører å arrangere sånne ting som både dere og Taretausene gjør. Hva det du bekymret for rent så konkret da?
2: Jeg har jo gjort meg noen tanker, og det kan jo hende at det ikke sikkert alle enige med meg, men jeg redd for at vi blir mindre aktører I byen, og da hvis vi har bare noen få aktører, så kan det hende at lokale stjerner da blir nedprioritert litt, at vi får en god del flotte tilreisende, det jo kjempeflott, men jeg synes det så viktig å drage frem de lokale, for det jo tross alt der deres finnes stjernene da som på en måte går videre nasjonalt og internasjonalt nivå.
1: Ja, det må jo begynne en plass.
2: Det må begynne en plass.
1: Men Turi, sett fra Taretausenes side da, hvor viktig det at det finnes mange forskjellige lokale kulturaktører?
3: Det veldig viktig. For rekrutteringer, for treninger, for å skaffe seg mestringsfølelse, for å finne sin plass, for vi har nå alle forskjellige uttrykk, Så også det med kor og helse, det veldig mye helse I det å synge. Vi lærer teamwork, samarbeid, vi lærer oss å lytte. Ja, det så mange gode effekter som vi misser hvis dette vi misser tilbud. Mm.
1: Litt nærmere, det gikk bra, men bare husk, Turi. Du skal få et oppfølgende spørsmål. Du har jo vært I, for så vidt sammen med Eva, på hver dere front I Taretausene og Soul Sisters, liksom vært lenge I kormiljøet, da, om jeg kan kalle det det. Og jeg har jo et inntrykk av at det står veldig last og brast på Sunnmøre. Gjør det fortsatt det?
3: Altså, Sunnmøre et godt rykte når det gjelder kor. Her veldig mange kor. Dessverre gjennomsnittsalderen veldig høy. Og de fleste av oss sliter med rekruttering, og de fleste sliter med å få menn til å komme I blanda kor. Nå Taretausen et damekor, så vi har mye dame. Men det hele tiden dette å være aktuelle og oppdatert på hva som skjer, og ha sanger som de yngre kan kjenne seg igjen I, yngre kan like. Det handler om stil. Og at vi kan komme deg I møte, at vi ikke noen gamle kjæringer og menn som sitter, men at vi kan være litt ungdomslige og kunne ta imot deg unge, slik deg unge for en arena.
1: Vi må på en måte litt opp her, vi var litt nede på altså det blir litt sånn alvorstungt dette her nå, vi må opp igjen, føler jeg, og Turi, hva det du gleder mest til når Taretausene skal på scenen 5. september sammen med Soul Sisters?
3: Det jeg gleder meg mest til, det at vi får synge 4 sanger alene. Vi har valgt å synge a cappella, fordi at vi vil utfordre oss selv. Den ene sangen bruker vi body percussion på, med knipsing og tramping, for å gjøre det litt mer spennende. Og da tenker jeg at vi gir et tilskudd til konserten, slik konserten blir veldig variert og spennende. det blir väldigt sart också, så vi blir lite forskjellige vi ska presentera. Och så har vi fått lånt bandet till Soul Sisters på en sång, och det gläder vi oss väldigt till. Och få lov till att vara också en del av det stora bildet i de fyra sångarna vi ska kora till Linda. Så det blir helt nydligt och magisk.
1: Det blir det magiske, och du ska få sista frågan, Eva, och du må vara lite kort så att tiden går från oss här. När det hela är över 5 september, vad är det som gör att hon Eva sitter igen och tänker detta här var en succé?
2: Ja, det du sitter ju alltid lite sån tom igen att en konsert och lite skuffad för det att allt det checka med förberedelserna är över. Och så sitter vi där lite i soffan och så börjar Eva och kvarna lite på nästa projekt, och det går bara en dag det så är jag på hon igen. Så då är det februari då nästa år som är nästa projekt.
1: Vi ligger på Laubæra med andra ord. Och det är alltså 5 september, Parken Kulturhus, både Soul Sisters och Tare Tausene står samman på scenen. Då säger jag tusen hjärtligt tack för besöket, damer, och lycka till med inspurten fram mot 5 september.
2: Tack för det.

0: Det är musik från Highest Kite, Love Him Anyway.
1: Vi har fortsatt besök av Rolf Magne Asbjørnsen från Matfestivalen här i Ålesund, som i år alltså arrangeras med rekordstor uppslutning från utställarna. Och en, vi var ju lite in på det före pausen nu, Rolf Magne, att det blir nog en ändring också. Jag ska komma lite tillbaka till det, men en ting vi kan snacka om, det är ju att det ölfestivalen som vi har blivit lite känt med sista året erstattas med konceptet lokala dråpe. Vad är det?
2: Ja, det är bra du nämner det. Alltså vi har ju haft ölfestivalen under matfestivalen tidigare, och si, dricka är ju också mat och kultur, men vi önskar heller på en måte att ha en ren ölfestival, så vi kommer tillbaka igen med det i november. Men vi vill framdeles ha samma möjligheter för att visa fram och promotera då drickevare, och det går på inte bara på öl, men det går på cider, det går på gin, och då i huvudsak då lokala producenter, så vi ger en möjlighet till att profilera sina produkt på under matfestivalen.
1: Och så var ju lite in på det också, att matfestivalen handlar ju inte bara om mat. Vad är det som sker annars genom festivalhelga? Bland annat då detta teater, det kan vi ju snacka lite mer om.
2: Ja, detta teater, det syns vi är väldigt spännande, och det är en lite annan vinkling på det. Då får vi en underhållning, vi får som sagt en teatergrupp som kommer och kör den här mor till maten föreställningen. Varsel om död, det är väl också den kallar det. Så det är kanske lite
1: dramatiskt, men det tåler vi.
2: Det må vi tåla. Detektiv är det, visst de heter den i gruppen som kommer upp. De har haft liknande föreställning andra platser med stor succé. Så vi hoppas att det ska slå an här i Ålesund också. Och då blir det en föreställning där du sitter runt rundebord. Där blir underhållning och mat underveis. Så det är inte bara det att du sitter och följer med på teaterföreställningen, men du får också bespisning underveis i föreställningen.
1: Och så är ju det tradition, tror jag, barnas matfestival, som jag också har skönt blir också väldigt bra i år.
2: Det blir det. Den kör vi på samma måten som tidigare år, och det är också en viktig bit att ha på plats, att ungarna får ett tillbud. Och vi har ju allerede för vi gick ut och annonserade och kontaktade, så kom ju barnehagarna och kontaktade oss, fordi de önskade att ta med ungarna för att bli med på matfestivalen. Och det ligger ju på många måter i intention med matfestivalen. Det är ju för att öka intressen för matfaget. Och en av grejerna vi också har gjort i år, som inte i förhållande till fjol, är att vi har flyttat tillbaka igen matfestivalen till den upprinnelige Vetexfesta uka, som är den sista helgen i august. Och det gör bland annat att också, för exempel så Borgund videregående skole, som har varit en viktig aktör, de har möjlighet att delta både med elever och lärare för att främja matfaget. Så det ser vi på som väldigt bra.
1: Festivalen är uppenbart viktig för att öka matglädje och matfokus bland barn och unga, men den betyder också mycket för Ålesund centrum, Rolf Magne. Varför är den så viktig den här helgen för Ålesund?
2: Nej, vi önskar ju ha en levande by, och som du sa i stället, det här är ju en festival som har pågått i över 40 år. Och det är ju en happening den helgen där. Det sker ju något. Vi får ju stängt av gatorna på gott och vont, och vi har liv och röre i byn, och det träcker byn eller folk till byn. Och inte bara nödvändigtvis till arrangörerna eller utställarna som är på matfestivalen, men också ringvirkningar till andra aktörer i centrum. Det blir också det blir en del turister här också under matfestivalen, så får vi sprida dem lite runt oss också. Så jag tänker att det är viktigt att vi har något att bidra med, att folk ser att det sker ting i centrum. Alltså, vi är ju i Norges vackraste by. Och det är viktigt att det också är liv i bycentrum.
1: Och så är det självklart krävande att arrangera en festival av denna størrelsen. Nu är det lite över två veckor och en dag, var väl det du sa i tidigare, Rolf Magne. Hur ser tiden ut nu för deras del som jobbar med det här nu, fram till det brakar lös torsdagen lika för det är slut med augusti, alltså 27 augusti?
2: Ja, nu har det, det blir arma och bein, och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med centrumsföreningar som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den typen av arrangemang då. Slik att det, vi ligger an i löpa, men det är klart det är arma bein, det är det alltså.
1: Men du har tid att glädja dig lite då?
2: Absolut, jag glädjer mig bara mer och mer i att det har varit så närmast.
1: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, hvis det är någon mot all förmodning en kan se höra på Rolf Magni som inte har besökt matfestival någon gång tidigare, hvorfor bør det ta turen i år?
2: Jo, för det att det, i år blir ju det den största festivalen och förhoppningsvis fina vär. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Så att, och detta vill ju ligga mitt i Brosunne och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i Indre Filén i Ålesund, så det bör folk absolut bli med på.
1: Absolut. Det är något för en vär, både smaksmässig och upplevelsesmässig, när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for den norske matfestivalen i Ålesund, tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kong Haralds hälsotillstånd är fortsatt stabil, upplyser slottet. Han är inlagt på Rikshospitalet med infektion med bakterier i blodet. Kongen betyder svärt mycket för Norge, säger Yngve Kvistad i veke.
2: Som Norge och hans undersåtter är glad i kongen sin, det är ingen tvil om. På sådana meningsmålningar och popularitetsundersökelser som gärna görs så skårar han ju skyhöjt. Senast på sista målningen så hade han väl 9 poäng av 10 möjliga.
1: Och dronning Sonja är akkurat observerad på väg in till Rikshospitalet. PST henlägger saken efter att ett graderat dokument från försvaret blev läckt och publicerat i VG i fjol. De har inte klart att finna kilden. Flygledarstreken avslutas efter att parterna nu har kommit till enighet. Streken förde till många kanselleringar i helgen. Denna vecka startar med sol och sommarvärme i Sør-Norge, men till helga snur det.
3: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, nå som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det er lov å ha vært ekstra sliten i dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de er fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre i et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt i 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn i ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå er stengt for trafikk i forbindelse med matfestivalen i sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen er ferdig i løpet av søndagen 30. august. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. august. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Två avdelningar vid barnevernsinstitutionen Bevisst Ung Bolig AS mister godkänningen efter att de hade ansatte som var dömt för allvarlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter menar det var risiko för att barn påverkas eller rekryteras till kriminalitet. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasterskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det upplyser statens havarikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Kong Haralds helsetillstånd är fortsatt stabil, upplyser slottet. Han är inlagt på Rikshospitalet med infektion med bakterier i blodet. Kongen betyder svärt mycket för Norge, säger Yngve Kvistad i VG.
2: Norge och hans undersåtter är glad i kongen sin, det är ingen tvil om. På sådana meningsmålningar och popularitetsundersökelser som gärna görs så skårer han ju skyhöjt. Senast på sista målningen så hade han väl 9 poäng av 10 möjliga.
1: Och dronning Sonja är på besök hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, upplyser statens haverikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Elever som brukte kunstig intelligens fick dårligare examensresultat, visar en ny kinesisk studie.
2: Studenterna som brukte AI gjorde det bättre på hemläxor samtidigt som de brukte mindre tid per uppgave. Vid examenstid skorade de likväl 20% lägre än studenterna som inte brukte AI, skriver tech.no. Nedgången rammet särskilt elever som brukte lite tid på läxor.
1: Reporter André Ödeby. Equinor, Aker, BP och Vår Energi varslar ett samarbete om leting i hopp om att göra nya stora olje- och gasfunn på norsk sockel, det skriver E24. Oljeproduktionen på norsk sockel ligger an till att mer än halveras innan 2050, ifølge sockeldirektoratets mulighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg er nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta «I takt med deg» av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.